Mana wa mai ea, te ariki o te rangi. Mana wa mai ea, te putanga o matariki. Mana wa mai ea, te mātahi o te tau. Whanu, whanu, hara mai te toki a tahua ki rangi. Haumi e, hui e, tai ki e.